0: Kitty Radio.
1: Girl, jeg er hip, man. Der er vej lige mod mig, og det er mit fotapart. Vil ikke have deadlines. Nu måtte jeg op til achterbank i en parking lot. Hvor de gaat S-lines. Alles gaat bij me af, als je naar me lacht. Iemand die rap mij, maar ik voel niks fout te hard.